0: viri mai mari e Viri pe a ke hoko ka utari o no no o Mari e Hina
1: Hina mai